0: Кайсыга асасен, келер кытымлык май баасы 9-жы айнын 11-жи күнү саат 24'te таңшылады. Нөвәттә бу нөвәтлек май баасының 10 хезмәт күнедеге статистика дәврилегенең 50% тамамланып болды. Халыкарада май баасының дәвамлык үсүшенең тәсиргә эгишеп, нөвәттә хом нефтнең үзгәреш нисбите 3.44% китеп, һәр тонна май баасының 175 юан өрлеше мөлчәрләнде. Hozirgi mo'lchardagi o'sish nisbatiga asoslanganda benzin salyarkining har litrining bahosi davomliq 1.3 pundan 1.6 pungacha o'sishi mumkin.
1: Bo'ldi ekan-a?
0: O'sdi ekan.
1: Oy, siz hozir anchacha haydamayapsiz-ku, piyoda minib
0: mashinada. Haydayman-da yana.
1: Ziq zarur bo'lmas, piyoda ming, piyoda.
0: Piyoda mı? Piyoda mı yoktu mu bu musa?
1: Başım mangoda geldi piyoda. Yeşil yol yürüp mandak.